0: ماس كېلىشى تەس ئىدى ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر كۆرسىتەتتى ھەم دورا ئىشلىتىشتە بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى ساقلىناتتى. يەكىلەشكەن دورا ئىشلىتىش مەخسۇس ئۇچۇر ئامبىرى قۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىجادىي تەدبىردە ئاغرىقلارنىڭ ئۇزاق مۇددەت دورا ئىچىشتىكى ئاغرىق نۇقتا مەسىلىسىنى دەل جايىدا ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ئۇدۇللۇق يېڭىلىنىدىغان ئېلېكتىرونلۇق دورا ئىشلىتىش ئارخىۋىدا ئاھالىلەرنىڭ كېسەل كۆرسىتىش، دورا يازدۇرۇش، قايتا تەكشۈرۈشتىكى بارلىق خاتىرىسى تولۇق ساقلىنىدۇ. بۇنىڭدا كېسەللەر ھەر قايسى دەرىجىلىك داۋالاش ئاپپاراتىغا بېرىپ كېسەل كۆرسەتكەندە قوبۇل قىلىپ داۋالايدىغان دوختۇر مۇكەممەل دورا ئىشلىتىش ئىزىنى تېز سۈرئەتتە تەكشۈرۈپ دورىغا بولغان زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى، ئىلگىرىكى دورا ئىشلىتىش ئەكس تەسىرى، تۈرلۈك دورا ئىشلىتىشتىكى چەكلىمىلەرنى ئېنىق تەكشۈرۈپ كۆرەلەيدۇ. دوختۇرلار يەنە مۇكەممەل سانلىق مەلۇمات تەرىكىگە تايىنىپ دورا ئىشلىتىش لايىھەسىنى قاراتمىلىق تەڭشەپ ئۆزئارا ئەكس تەسىر پەيدا قىلىدىغان دورىلارنى چىقىرىۋېتىپ دورا ئىشلىتىش تۈرلىرىنى ئىخچاملاپ نامۇۋاپىق دورا ئىشلىتىش مەسىلىسىنى مەنبەدىن ھەل قىلالايدۇ. دورا ئىشلىتىشتىكى يەكىلەشكەن مۇلازىمەتنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە يەنە كۆپ خىل رېئال تەپسىلاتلارغا تەڭ ئېتىبار بېرىپ يۈرۈشلەشكەن كەمچىلىكلەرنى تولۇقلاشقا توغرا كېلىدۇ. يەنى بىرىنچىدىن، ئاھالىلەرنىڭ ساغلاملىق سانلىق مەلۇماتلىرى بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاپ، دەرىجىگە ئايرىپ زىيارەت قىلىش ھوقۇق چېكىنى تەسىس قىلىپ، ئاممىنىڭ دورا ئىشلىتىش شەخسىي ئۇچۇرىنى مۇۋاپىق قوغداپ، ئوچۇق ئاشكارلىنىپ كېتىش خەۋپىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئىككىنچىدىن، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇچۇرلاشتۇرۇش قاتتىق دېتالىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىپ، پۈتۈن رايون بويىچە سانلىق مەلۇماتلارنى يىغىش، ئالماشتۇرۇش ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئوخشاش بولمىغان داۋالاش سۇپىلىرى ئارا سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئايلىنىش توسقىنى بۇزۇپ تاشلاش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، ياشانغانلار توپىنىڭ رەقەملىك مەشغۇلات قىلىشى قىيىن بولۇش مەسىلىسىگە تەڭ ئېتىبار بېرىپ، تور سىرتىدىكى قەغەز دورا ئىشلىتىش خاتىرىسىنى ماس قەدەمدە ساقلاپ، تېببىي خادىملارنىڭ ئارخىۋىنى تەكشۈرۈشكە ياردەملىشىشكە ئورۇنلاشتۇرۇش. تور بىلەن تور سىرتىدىكى مۇلازىمەتنى تەڭ يولغا قويۇپ، رەقەملەشكەن مۇلازىمەتنىڭ ياشانغانلارنىڭ قوللىنىشىدا توسالغۇ پەيدا قىلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. تېببىي دورا ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش قۇرۇق شوئار بولماستىن، بەلكى دورا يېزىش، دورا ئىچىش، ئىزلاپ زىيارەت قىلىش قاتارلىق ھەر بىر دىياگنوز قويۇش، داۋالاش تەپسىلاتىغا مۇجەسسەملەنگەن ئەمەلىي كاپالەتتە نامايان قىلىنىشى كېرەك. دورا ئىشلىتىشنى يەككىلەشتۈرۈشتە مەخسۇس ئۇچۇر ئامبىرىنى ۋاسىتە قىلىپ، بىر ئادەمگە بىر ئارخىپ تۇرغۇزۇش، بىر ئادەمگە بىر تەدبىر قوللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرغاندا، داۋالاش مۇلازىمىتىنى تومتاقلاشتۇرۇۋېتىش ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەشتىن خالىي بولۇپ، تېخىمۇ دەل جايىدا ھەم كونكرېتلاشتۇرغىلى بولىدۇ. ئاھالىلەرنىڭ يەككىلەشكەن دورا ئىشلىتىش ئارخىپىنى پۇختا قەدەم بىلەن ياخشى تۇرغۇزۇپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئاپپارات ھالقىغان سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىلىنىش يولىنى ئېچىپ، يۈرۈشلەشكەن ئاساسىي قاتلام دورا ئىشلىرى مۇلازىمىتىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرگەندىلا، ئىنچىكە ئەتراپلىق دورا ئىشلىتىش كاپالىتىنى ھەممە ئائىلىلەرگە يەتكۈزگىلى بولىدۇ.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى،

0: ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا ھەقىقىي سىڭدۈرۈپ، ئەمەلىيەتنىڭ، خەلقنىڭ، تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجىلەرنى تىرىشىپ يارىتىش كېرەك. چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭ خىزمىتى باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ ئاممىۋى لۇشيەندە ياخشى مېڭىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكەت ئارقىلىق ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ئىشلەش. جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش. جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر باش ئورۇنغا قويۇپ، كەسپىي كۈچ بىلەن ئاممىنى بىرلەشتۈرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مۇقىملىقىنى قوغداش، خەلق مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، بېسىلىپ قالغان ئەرزىيەت دېلولىرى ۋە زىددىيەت ماجىرالارنى بىر بىرلەپ تەكشۈرۈپ ھەل قىلىشنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى ئىشىك ئالدىدىلا ھەل قىلىش، ئاممىۋى خىزمەتنى پۇقرالارنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئىشلەش، جۇڭخۇا مىللىت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملەش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئوبرازلىق بولۇش ئارقىلىق ئۇل سېلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مول، كۆپ خىل ۋاسىتە، تۇتقا ۋە سۇپا ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كونكرېت، ئىستىرولۇق، جانلىق نامايان قىلىش، تەسىرلىك بولۇش ئارقىلىق روھنى تاۋلاشنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ھېس قىلالايدىغان، قاتنىشالايدىغان، ئېرىشەلەيدىغان قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ھەقىقىي تۈردە قەلبكە سىڭدۈرۈش، ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇش، ئۈنۈملۈك بولۇش ئارقىلىق ئۇلنى پۇختىلاشقا ئەھمىيەت بېرىپ، ئۈنۈملۈك تەجرىبە ئۇسۇللارنى گەۋدىلەندۈرۈپ ۋە خۇلاسىلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى تۈزۈملەشتۈرۈش، سىستېمىلاشتۇرۇش، تۈرلەشتۈرۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئالغا سۈرۈپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنىڭ بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، خەلق تۇرمۇشىغا زىچ يېقىنلىشىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، تەرەققىياتنى خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن زىچ باغلاپ، دىققەتنى دۆلەتنىڭ ئېھتىياجى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىدارى، ئاممىنىڭ ئارزۇسىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆز ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش، تۇرالغۇ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش قاتارلىق خەلق تۇرمۇش ئىشلىرىنى كۈچەپ ياخشى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى تەرەققىيات مۇساپىسىگە كەڭ كۆلەمدە قاتناشتۇرۇپ، تەرەققىيات نەتىجىسىدىن تولۇق تەڭ بەھرىلەندۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتى باش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ماددىي ئاساسىنى تەرەققىيات ئارقىلىق پۇختىلاش كېرەك. چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى تەدبىر بەلگىلەش ۋە ئىجرا قىلىشنىڭ پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، رەھبىرىي كادىرلار باشلامچىلىق بىلەن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، زور تەدبىر بەلگىلەشتىن بۇرۇن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، ئاساسىي قاتلام ئالاقە نۇقتىسىدا تۇرۇپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش قاتارلىق تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىستىلنى سىجىل ياخشىلاپ، ئاپتونوم رايوندىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيەلىك كادىرلارنىڭ كەمتەر بولۇش، بىرىنچى سەپكە چوڭقۇر چۆكۈشكە، خەلقتىن ئەقىل سوراش، خەلقنىڭ ئېھتىياجىنى ئىگىلەشكە، مەسىلىنى ھەل قىلىش، خىزمەتلەرگە تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئاشۇرۇشقا يېتەكلەش ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش، ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونياز 7 ئاينىڭ 17 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ھۆكۈمەت سىستېمىسىدا توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، sotsialistik zamon boshqan Shinjang

0: جۇڭگور ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھى، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، پۇختا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى سىياسىي كېڭەشنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، ئەسلى مەقسەت بۇرچنى ھېس قىلىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچى ئېلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. نۇرلان ئەبۈلمەجىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى تۇتاشتۇرۇش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش سىياسىي ئاڭلىقلىقى، ئىدىيە ئاڭلىقلىقى ۋە ھەرىكەت ئاڭلىقلىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، سىياسىي كېڭەشنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىش ئەمەلىيەت تەلىپىنى توغرا ئىگىلەپ، دىققەتنى يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتى باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنى زىت چۆرىدەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، خەلق ئۈچۈن سىياسىي نەتىجە يارىتىش، ئەمەلىي ئىشلەپ سىياسىي نەتىجە يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچنى توپلاپ، 15-5 يىللىق ئۇلۇغۋار پىلاننى گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش كېرەك. نۇرلان ئەبۈلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. سىياسىي ساداقەتنى قەتئىي مۇستەھكەملەشنى، باشتىن ئاخىر سىياسىي كېڭەشنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ تۈپ تەلىپە قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدا چىڭ تۇرۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، روھنى تاۋلاشتا قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، سىياسىي كېڭەشنىڭ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىشتا باشتىن ئاخىر توغرا يۆنىلىشتە پۇختا ئىلگىرىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش خاراكتېرى، ئورنىنى توغرا ئىگىلەشنى، باشتىن ئاخىر سىياسىي كېڭەشنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ ئاساسىي ئالدىنقى شەرتى قىلىپ، تەكلىپ بېرىپ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ياردەملىشىش بىلەن ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك كۈچەش خىزمىتىنى چوڭقۇر پۇختا ئىشلەش، سىياسىي جەھەتتە كېڭىشىش، دېموكراتىك نازارەت قىلىش، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىش ۋە ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىشتىن ئىبارەت 3 تۈرلۈك ئاساسلىق فۇنكسىيەنى ياخشى ئادا قىلىشنى باشتىن ئاخىر سىياسىي كېڭەشنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ مۇھىم ۋاسىتىسى قىلىپ، تۈرلۈك كېڭىشىش يىغىنلىرىنى ياخشى ئېچىش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى پۇختا قانات يايدۇرۇش، تەكلىپ سۇنۇش قاتارلىق دائىملىق خىزمەتلەرنى چوڭقۇر تۇتۇش، ئىشقى قوشۇن قۇرۇلۇشنى كۈچەيتىشنى باشتىن ئاخىر سىياسىي كېڭەشنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ ئاچقۇچلۇق تىرىكى قىلىپ، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشنى ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش روھى ئارقىلىق ئالغا سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇش ئۈچۈن قەلبنى، ئورتاق تونۇشنى، ئەقىل پاراسەتنى، كۈچنى كەڭ كۆلەمدە مۇجەسسەملەش كېرەك. ياڭ يۇڭ، يېزىز مۇسا، لىۋ خۇيجۈن، پۇ شۆمى، شۈي شەنيى، ھەسەنجان ئەخمەت، باتۇ، شىگاڭ، كۈلەن سەيپىلقان، ئەنۋەر ئىبراھىم قاتارلىقلار قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىر بەلباغ بىر يول خەلقئارا ھەمكارلىقى باشلىقلار مۇنبىرى مەسلىھەتچىلىك كومىتېتىنىڭ يىغىنى 7 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى، مەسلىھەتچىلىك كومىتېتى يىغىنىنى چاقىرغۇچى ما چاۋشۈ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. مىسىرنىڭ سابىق زۇڭلىسى شاراف، پاكىستاننىڭ سابىق زۇڭلىسى كاكار قاتارلىق ئەزالار يىغىنغا قاتناشتى. ما چاۋشۈ مۇنداق دېدى: بىر بەلباغ بىر يول تەشەببۇسى ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشنىڭ ئەمەلىيەت سۇپىسى. Özgürüş bilen kalayımı kançılık kirelişip ketken xalqara vaziyette bir belbağ bir yolunu ortak barpa qilishda ortak kengişiş, ortak barpa qilish, ortak bağırlanış prinsipini çıngtırış, her qaysi devletlerinin siyasi cahette öz ara işinişi, iqtisadi cahette öz ara yuğurlaşı, adımiyat alaqısını rabalaştırışını küçeytişki küş koşup, soğuda meblağ silişini erkelleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüp, xalqara hemkarlık davamında aktif küş tarqıtı pahal tökp koşudu. Jungu, ortak barpa kılbatkan devletlerinin işençilik hemkarlık hemrayı. Jungu, ıqtisadının muqim tereqi kilişi, bir belbaq bir yol hemkarlıkını alğı sürüşke yaxşı şarait yartıp yerdi. Jungu, her qaysi tarafler bilen ortak tırışıp, pırsatını çın tutup, hırısqı taqabıl durup, bir belbaq bir yol xalqara hemkarlıkının puhtı qadam bilen uzakçı tereqi kilişiği türkü buluşunu xalaydı. Komitet azalri, bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılışının dünyavi ähmiyeti ve devir kımmetliği yüksek baha verdi. Bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılış, dünya ıqtisadını evrişimlikke ve eşiş yoşurun küçüge iyi kılıdu dep qaradı. Qattıq tutaştırış, yumuşak tutaştırış, kalıplarını tutaştırışını bir tutaş pilallab alğı sürüp, yeşil, töben karbon, rəqəmlik ixtisat, süniye əqil qatarlıq sahalarda kəlgüsü güzdengen, xalqıra həmkarlıqını paal qanat yaydırıp, bir balbaq bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küşeyç təklifi bərdi.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun noktuluk türü, Ürümçi Gençönpo İqtisad Teknik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türü yakında işe kiriştirildi. Bağcı rayonunun asili sudun kayıt paydalanış nispeti 50%'ın köpürekke yetti. Hem de sanayet, tuzi, mas kademde ayrı bilinip su bilen tuzunu tən yığı biliş əməlge açtı. Gençönpo İqtisad Teknik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türü meydanıda künde sanayetten çıkan 30 000 tonludun artıq paskın su bir taraf kılınıdı. Köpüncisi yukarı süpetlik hasili suğu aylandırılıp, karxanının işlep çıkırış liniyasiye kayıtı yetküzüldü. Jungu Binakarlık Kuruluş Guruhi, Kuruluş 3. İdarisi, Yeşil Kesipki Mablağ Siliş Çeklik Şirketi, Gençönpo İqtisad Teknik Taraqiyat Rayonu paskın suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türünün texniki baş nazaratçısı Fen Xin muhbirge mındak dedi. 42 inçki bir taraf kılış iştart fıba, su süpütini saplaştırıqaçka oxşaydı. Oltira filtirləş, tətür sındırış, parlandırıp kristallaştırış qatarlıq texnologiya tərifidin çıqqan suyun süpüti turbüsüyü ölçümge yetud. Bu türde paskını su bir taraf kılınıplı kalmasının yana tuzumu ayrılıdı. Növbette bu türde her günü paskını sudun 130 tonu sanayet tuzu il növatıdı. Bu tuz ne? Sanayet işlep çıkırışı ve kışta kar eritişte işletkil buludu. Fenshin mındak dedi. Kereksiz su tərkibideki tuz, natri xlorid bilen natri solfatının bir kişiden hasıl bolgan. Türde oldu bilen nano materiallık süzgüç arkalık bu iki xil tuzunu ayırıp çıkıp kuyuldurup, andın parlandırıp kristallaştırış, tekrar saplaştırış arkalık birinci derecelik sanayet tuzu ölçümge yetküzdük. Devletinin nöl karbonluk bağçı kuruluştu ki, tuncu türküm sınav noktası bolgan Gençönpo İqtisad Teknik Taraqiyat rayonunda yeni energiye, yeni materyal karxanaları toplangan. Su işiltiş ihtiyacı çoğun, kereksiz suyun tərkibi mürekkep bolgaçka, ənənimi usuldu bir taraf kılganda tekrar paydalanış ünümü tövən bolatdı. Tür 50 000 tonluluk paskını su tazlaş zavutini özgertiş kuruluşu, 15 000 tonluluk tuzsızlaştırış zavutu kuruluşu, karxanlarını su bilen təminlediğin 11 kilometrelik turbu toru yürüyüşlük kuruluşu, hem de bir gevdileşken akıl su işleri süpüsünü öz içine alıdı. Bu arkalık sudan tekrar paydalanıdığın mükemmel sistemi berpa kılındı. Jungu Binakarlık Kuruluş Guruhi Kuruluş 3. İdarisi, Yeşil Kesipki Mablağ Siliş Çeklik Şirketi, Gençönpo İqtisad Teknik Taraqiyat rayonu paskını suyunu baylıqa aylandırıp paydalanış türünün yürüştürüş baş nazaratçısı Can Jinwei mındak dedi. Bir yılda 10 milyon tonudun artıq su baylıqın tecep kalalayımız. Bu 200 bin adam bir yıl şiltidigan turmuş suyu barabar.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Şincanın özgeci yen meyveleri lıq besilgan dövlət dömür yolu yen meyvelerini soğuk qalatı tez toşuşlayın yazıdigi Şincanın tüncü növbəç poizi tünügün səhərde Ürümçi Sempin Vokzaldın qozqaldı. Bu poizdiki malla tez bolğanda 36 saatte Şenşi ülkesinin Şi'en şəri və ətrapdiki pazarlarga yetküzülüdü.

قۇرۇلۇش كۆزنەك مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، جىددىي مەشغۇلات قىلىپ، كەنت ئىچىدە 3000 كۇۋادرات مېتىر كېلىدىغان ئۆلچەملەشكەن ئاشلىق يېيىتىش مەيدانىدىن 3-نى يېڭىدىن قۇردى. 4.8 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يۇندى تۇرۇبا تورى ياتقۇزدى. جېجېزى كەنتى مىيارگو كەنتىنىڭ ئولتۇراقلىشىشقا باب كېلىدىغان گۈزەل كەنت قۇرۇلۇشى تۈرىگە جەمئىي 14 مىليون 70 مىڭ يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ، يۇندى بىر تەرەپ قىلىش، مۇھىتنى تۈزەش، ئۇل قۇرۇلۇشىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، كەنتنىڭ سەپەرگە چىقىش، بۇلغىمىلارنى چىقىرىش، ئاشلىق ساقلاش، ئەخلەت توشۇشنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلىدۇ. شىجىر بازىرىنىڭ تۈنجۇاڭزىز كەنتىدە ئاساسلىق غول يوللارنى يېڭىلاش بىلەن پىيادىلەر يولىغا خىش ياتقۇزۇش ماس قەدەمدەك يولغا قويۇلدى. تۈر قۇرۇلۇشىدا ئالدى بىلەن شۇ جايدىكى ماشىنا ئۈسكۈنىلەر تاللاپ ئىشلىتىلىپ، شۇ كەنتتىكى ئەمگەك كۈچلىرى قوبۇل قىلىنىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشلەمچىلىك قىلىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. شەرقىي تيانشان مەدەنىيەت سەنئەت بەلبېغى، يېزا ئىگىلىك، مەدەنىيەت، ساياھەت يۇغۇرما ئۈلگە رايونىنىڭ تەرەققىيات ئورنىغا تايىنىشى ئارقىلىق، مورىي ناھىيەسى تۇتاش كەتكەن ئۈلگە كەنتلەرنى بەرپا قىلىپ، يېزا ئۇل قۇرۇلۇشىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، ئولتۇراقلىشىش مۇھىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەخت تۇيغۇسى ۋە ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ھەقىقىي ئاشۇردى. نۆۋەتتە، مورى ناھىيەسىدە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك گۈزەل، ئولتۇراقلىشىشقا باب كېلىدىغان ئۈلگە كەنتىدىن 7-سى بارلىققا كەلدى. بۇ يىل پۈتۈن ناھىيە بويىچە 96 مىليون 590 مىڭ يۈەنلىك يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە يار يۆلەك بولۇش مەبلىغى بىر تۇتاش پىلانلىنىپ، 29 تۈرلۈك بەرپا قىلىش ئۆلچىمىگە سېلىشتۇرۇلۇپ، 4 يېزا بازاردىكى 11 مەمۇرىي كەنتتە 6 چوڭ ئۇل ئەسلىھەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلۇپ، گۈزەل يېزا كەنتلەردە 2 نۇقتا بەرپا قىلىشتىن پۈتۈن رايون بويىچە سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكىچە ئۆزگىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.

0: توپلاش، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق كەسىپلەرگە كۈچ قوشۇش ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدا ئىگىلىك تىكلەش ھاياتىي كۈچى سىجىل ئۇرغۇتۇلدى. ھەر قېتىملىق مەخسۇس تۈر مەبلىغى دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىپ تەرەققىي قىلىشىغا ھاياتىي كۈچ قوشتى. شىنجاڭ جىنشۆجى پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، تېز بەھرىمەن بولۇش مېخانىزمىغا تايىنىپ، 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش تۈرى مۇكاپات مەبلىغىگە ئېرىشتى. مەبلەغ جەھەتتىن ئەمەلىي يۆلەش، كارخانىلارنىڭ تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىشىنى خاتىرجەم سىجىل قانات يايدۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لي شاۋخۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇلتۇر بىز تەتقىق قىلغان ئاق رەڭلىك ئالاھىدە ماي، چاق بولى مېيى قاتارلىق سىلىقلاش مېيى مەھسۇلاتلىرى مىقدارلاشتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىلدى. بۇ قېتىمقى سىياسەتنىڭ پايدىسى بىزنىڭ يېڭى مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇردى. شىركىتىمىز كېيىنكى قەدەمدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكا، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان مۇسابىقە يوللىرىدا ئاساسلىق ھۇجۇم قوزغاپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يېڭى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتىدۇ. كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار قوشۇنىنى سىجىل زورايتىش ئۈچۈن شىنجاڭ مالىيە جەھەتتىن يۆلەش سالمىقىنى ئۈزلۈكسىز زورايتتى. 2019 يىلىدىن بۇيان دۆلەتنىڭ ئاپتونوم رايوننىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار تەرەققىيات مەخسۇس مەبلىغىدىن 400 مىليون يۈەندىن ئارتۇقنى قولغا كەلتۈرۈپ ۋە ئورۇنلاشتۇرۇپ، 1000دىن ئارتۇق كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىغا نەپ يەتكۈزۈپ، كارخانىلارنىڭ تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى پۇختا قانات يايدۇرۇشىغا كۈچ قوشۇپ، كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئۇلىنى سىجىل مۇستەھكەملىدى. مالىيە مۇكاپاتى ھەم ياردەم پۇلدىن باشقا پۈتۈن ئاپتونوم رايوندا بىر ئايدا بىر زەنجىر، 10 بانكا 100 مىليارد يۈەن مەبلەغ، تۈمەن كارخانا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مۇلازىمىتى دائىملىق قانات يايدۇرۇلدى. 17 ھەمكارلاشقان پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى 30 مىڭدىن ئارتۇق ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىغا 560 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق قەرز پۇل تارقىتىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ ئوبوروتى قىيىن بولۇش ئەھۋالىنى ھەل قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كاپىتال بازىرى مۇلازىمەت سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، غەربىي شىمالدىكى 5 ئۆلكە ئاپتونوم رايوندا باشلامچىلىق بىلەن كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە مەخسۇس بۆلەك تەسىس قىلىپ، يەرلىك ھەم بيەڭتۈەن كارخانىسىدىن 253-نى قوبۇل قىلىپ، بۆلەك كىرگۈزۈپ يېتىشتۈردى. يېتىشتۈرۈش قاتلىمى قېلىپلاشتۇرۇش قاتلىمىغا كىرگەن 60 كارخانىنى مۇكاپاتلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايون 272 مىليون يۈەن مەخسۇس تۈر مەبلىغى سېلىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش كېپىللىك ئاپپاراتلىرىنى قوللاپ، ئاپتونوم رايوندىكى يىللىق كېپىللىك ھەققى نىسبىتى 2%-تىن تۆۋەن بولغان مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش كېپىللىك ئاپپاراتلىرىغا مۇكاپات ھەم ياردەم پۇل بەردى. سىجىل مەبلەغ مەدىتى بىلەن يۈرۈشلەشكەن سىياسەتلەرنىڭ پايدىسى داۋاملىق كىرەلىشىپ، تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدىكى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئوتتۇرا كىچىك كارخانا يېنىك جابدۇنۇپ سەپكە ئاتلىنىپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبىقى يادرولۇق رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات دولقۇنىدا ئۈزلۈكسىز قۇۋۋەت توپلىدى. مەردانە قەدەم تاشلاپ ئالغا ئىلگىرىلىدى.
1: خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى كېسەلنى داۋالاپ قەلبنى ئىللىتتى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭنىڭ تۇرپاندا ماۋۇ دوختۇر ئىللىق ھەم ئالاھىدە نام. خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى 30 يىلغا يېقىن كۈچ ئۇلاپ، شىنجاڭنىڭ تۇرپان شەھەرگە نىشانلىق ياردەم بېرىپ، كەنتلەرگە، ئائىلىلەرگە كىرىپ ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى ئىشىك ئالدىغىچە يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە ماۋجۇشىنىڭ يۇرتداشلىرى، پارتىيىدىن كەلگەن كىشىلەر دېگەن ئىللىق تونۇشنى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ قەلبىگە سىڭدۈردى. ماۋۇ دوختۇر دېگەن بۇ نام بىر قېتىملىق كىچىك قىستۇرما مۇزىكىدىن كەلگەن. 2022 yılının ahiri, Hunan ülkesinin Şincan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirdedeki doktorla 94 yaşlık

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, her millet halkının nadir

دۆلەت سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى يېقىندا ئالاقىدار ئۇقتۇرۇشنى بېسىپ تارقىتىپ، ئۇدا دورا ئىشلىتىش ئۇچۇرىنى ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇش شارائىتىنى ھازىرلىغان داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئاغرىقلارنىڭ كېسەللىك تارىخى ۋە دورا ئىشلىتىش لايىھەسىنى رەتلەپ، دورا ئىشلىتىشنى كۆزىتىپ ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتى. ئوخشاش بولمىغان باسقۇچتىكى داۋالاش ئۈنۈمىگە بىرلەشتۈرۈپ، چەكلىنىدىغان دورىلارنى پەرقلەندۈرۈپ ئايرىپ، ماس كېلىدىغان دورا تىپى ئۆلچىمى بويىچە ماسلاشتۇرۇپ تەقسىملەپ، ھەر بىر ئائىلە ئۈچۈن يەككىلەشكەن دورا ئىشلىتىش مەخسۇس ئۇچۇر ئامبىرى قۇرۇش كېرەكلىكىنى ئايدىڭلاشتۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ھەر قايسى جايلاردىن رايون داۋالاش ئۇچۇر سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دورا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش سانلىق مەلۇمات ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، دوختۇرخان ھالقىپ دورا ئىشلىتىش خاتىرىسىنى ئېلىش يولىنى ئېچىپ، ئۇدا دورا ئىشلىتىشنى باشقۇرۇشنى دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى. ئۇزاق مۇددەت دورا ئىچىشقا توغرا كېلىدىغان ئاغرىقلار يەككىلەشكەن دورا ئىشلىتىش مۇلازىمىتى يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن دائىم ئاۋارىچىلىققا دۇچ كېلەتتى. ئالايلۇق، نۇرغۇن سوزۇلما كېسەللىككە گىرىپتار بولغۇچىلار مەھەللە سەھىيە مەركىزى، ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانا، مەخسۇس كېسەللىكلەر ئامبۇلاتورىيەسى ئارا بېرىپ كېلىپ كېسەل كۆرسىتىشىگە توغرا كېلەتتى. لېكىن داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ دورا ئىشلىتىش ئارخىپى ئۆزئارا مۇستەقىل بولۇپ، ئۆزئارا ئالاقە قىلغىلى بولماي، ئاغرىقلار ھەر قېتىم قايتا تەكشۈرتكەندە پەقەت ئۆزىنىڭ خاتىرىسىگە تايىنىپ، ئىلگىرىكى دورا ئىچىش تىزىملىكىنى قايتا بايان قىلىشىغا توغرا كېلەتتى. بۇنىڭدا دورا نامى، دورا ئىشلىتىش مىقدارىنى ئارىلاشتۇرۇپ قويۇش سەۋەبلىك تەكرار دورا ئىشلىتىش، دورىلار ئۆزئارا ئەكس تەسىر پەيدا قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلەتتى. دوختۇرلار دورا يازغاندا ھەر قايسىسى ئۆز ئالدىغا ئىش قىلىش، كېسەللەرنىڭ ئاغزاكى بايانىغا تايىنىپلا دورا ئىشلىتىش لايىھەسى تۈزۈپ، ئاغرىقلارنىڭ ئىلگىرىكى دورا ئىشلىتىش جەھەتتە كۆرۈلگەن ئەكس تەسىرى، بەدەننىڭ چىدامچانلىق دەرىجىسىنى تولۇق ئىگىلىگىلى بولمايتتى. بېرىلگەن دورا ئىشلىتىش تەكلىپى ھەممىباب بولۇشقا مايىل بولۇپ، شەخسنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا ماس كېلىشى تەس ئىدى ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر كۆرسىتەتتى. ھەم دورا ئىشلىتىشتە بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى ساقلىناتتى. يەككىلەشكەن دورا ئىشلىتىش مەخسۇس ئۇچۇر ئامبىرى قۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىجادىي تەدبىردە، ئاغرىقلارنىڭ ئۇزاق مۇددەت دورا ئىچىشتىكى ئاغرىق نۇقتا مەسىلىسىنى دەل جايىدا ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ئۇدۇللۇق يېڭىلىنىدىغان ئېلېكتىرونلۇق دورا ئىشلىتىش ئارخىپىدا ئاھالىلەرنىڭ كېسەل كۆرسىتىش، دورا يازدۇرۇش، قايتا تەكشۈرۈشتىكى بارلىق خاتىرىسى تولۇق ساقلىنىدۇ.

0: قۇرۇلۇش نىشانى، قۇرۇلۇش كۆلىمى، قۇرۇلۇش تەدبىرى قاتارلىق بەش جەھەتتىكى كونكرېت تەلەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئاممىۋى مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى، شەھەر مەمۇرىيىتى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرى قاتارلىق سەككىز جەھەتتىكى ئۆلچەم قائىدە ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. گرالشمە شەكىلدىكى مۇكەممەل تۇرالغۇ مەھەللىسى قۇرۇلۇشىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيە. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش خىزمەت نىشانى قىلىندى. كۆلەم جەھەتتە شەھەر يول تورى، تەبىئىي يەر شەكلى ئاساس قىلىنىپ، مەھەللە تەۋەلىكىدىكى ئولتۇراق رايونلارنىڭ سانى ۋە دائىرىسى، نوپۇس ۋە يول تورىنىڭ زىچلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ، گىرەلەشمە شەكلىدىكى مۇكەممەل تۇرالغۇ مەھەللىسىنىڭ دائىرىسى بىرتۇتاش ئايرىپ بېكىتىلدى. پرىنسىپ جەھەتتە نوپۇس كۆلىمى 3000-دىن 12000-غىچە، پىيادە مېڭىش ئارىلىقى 300 m-دىن 500 m-غىچە بولسا مۇۋاپىق.
1: گىرەلەشمە شەكىلدىكى مۇكەممەل تۇرالغۇ مەھەللىسى قۇرۇشتا كەمتۈلۈكلەرنى تولۇقلاش، ئورگانىك گىرەلەشتۈرۈش، تۈرگە ئايرىپ ئالغا سىلجىتىش، ماھىيەتلىك مەزمۇننى يۈكسەلدۈرۈش، خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش تەدبىرى قوللىنىلىپ، ھەم ئەسلىدە بار بولغان تۇرالغۇ مەھەللىلىرى ۋە كونا ئولتۇراق رايونلار مۇھىم نۇقتا قىلىنىپ، سۇ، توك، گاز، يول، پار قاتارلىق شەھەر مەمۇرىيىتى ئۇل ئەسلىھەلىرىدىكى كونراش، بۇزۇلۇش قاتارلىق كەمتۈلۈكلەر ئالدىن تولۇقلىنىدۇ. ياشانغانلار، بالىلار ئەسلىھەلىرىدىكى كەمتۈلۈكلەر تولۇقلاپ مۇكەممەللەشتۈرۈلىدۇ. ئاپتوموبىل توختىتىش ئەسلىھەلىرى كەمچىل بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر ھەل قىلىنىدۇ. مەھەللىنىڭ مۇھىت تازىلىقى تۈزۈلىدۇ. ئاھالىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ماس كېلىدىغان ئەسلىھە سىستېمىسى ۋە سىغدۇرۇشچان ئوچۇق مەھەللە مۇھىتى بەرپا قىلىش ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىغا بىللە ياشاپ بىللە ئۆگىنىش، ئورتاق قۇرۇپ ئورتاق بەھرىلىنىش، بىللە ئىشلەپ بىللە كۆڭۈل ئېچىش شارائىتى يارىتىپ بېرىلىدۇ.
0: ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى ماس قەدەمدە گىرەلەشمە شەكلىدىكى مۇكەممەل تۇرالغۇ مەھەللىسى قۇرۇلۇش كۆرسەتمىسىنى بېسىپ تارقىتىپ، ئاساسلىقى مەھەللە ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت پونكىتى، يەسلى، بالىلارنى ھاۋالىلىك بېقىش ئورنى قاتارلىق 21 ساھەدىكى قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا قارىتا 108 ماددىلىق قۇرۇلۇش بەلگىلىمىسىنى ئىنچىكىلەشتۈردى. بۇنىڭ ئىچىدە 69 جەزمەن قۇرۇلىدىغان تۈر، 20 قۇرسا بولىدىغان تۈر، 19 سۈپەتنى ئۆستۈرۈش شەرتىنى ھازىرلىغان ۋە شۇنىڭغا ئېھتىياجى بولغان مەھەللە سەپلىمە قۇرۇلۇش تۈرى بولۇپ، تۈر قۇرۇلۇشىنى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشنى كەسپىي يېتەكچىلىك بىلەن تەمىنلەيدۇ.

ۋەزىپىلەردە ئاساسلىق غول يوللارنى يېڭىلاش بىلەن پىيادىلەر يولىغا خىش ياتقۇزۇش ماس قەدەمدەك يولغا قويۇلدى. تۈرك قۇرۇلۇشىدا ئالدى بىلەن شۇ جايدىكى ماشىنا ئۈسكۈنىلەر تاللاپ ئىشلىتىلىپ، شۇ كەنتتىكى ئەمگەك كۈچلىرى قوبۇل قىلىنىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشلەمچىلىك قىلىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. شەرقىي تيانشان مەدەنىيەت سەنئەت بەلبېغى، يېزا ئىگىلىك، مەدەنىيەت، ساياھەت يۇغۇرما ئۈلگە رايونىنىڭ تەرەققىيات ئورنىغا تايىنىشى ئارقىلىق مورى ناھىيەسى تۇتاش كەتكەن ئۈلگە كەنتلەرنى بەرپا قىلىپ، يېزا ئۇل قۇرۇلۇشىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، ئولتۇراقلىشىش مۇھىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەخت تۇيغۇسى ۋە ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ھەقىقىي ئاشۇردى. نۆۋەتتە موری ناھىيەسىدە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك گۈزەل ئولتۇراقلىشىشقا باب كېلىدىغان ئۈلگە كەنتىدىن 7 بارلىق كەلدى. بۇ يىل پۈتۈن ناھىيە بويىچە 96,590,000 يۈەنلىك يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە يار يۆلەك بولۇش مەبلىغى بىر تۇتاش پىلانلىنىپ، 29 تۈرلۈك بەرپا قىلىش ئۆلچىمىگە سېلىشتۇرۇلۇپ، 4 يېزا بازاردىكى 11 مەمۇرىي كەنتتە 6 چوڭ ئۇل ئەسلىھەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلۇپ، گۈزەل يېزا كەنتلەردە 2 نۇقتا بەرپا قىلىشتىن پۈتۈن رايون بويىچە سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكىچە ئۆزگىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري
1: رقية غوجي قانون شناسلق مائارفچسي و عملدى كۆرسەتكۈچى بولۇش سۈپىتى بىلەن 30 نەچچە يىلدىن بۇيان بىلىمى، قىزغىنلىقى ۋە ھەرىكىتىنى شىنجاڭنىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنىڭ تومۇرىغا چوڭقۇر سىڭدۈردى. ئەمدى بىرلىكتە پروفېسسور رۇقىيە غوجىنىڭ كىشىنى ئىلھاملاندۇرىدىغان ھېكايىسىنى ئاڭلايلى. 1970 يىل يازدا رۇقىيە غوجى قۇمۇلدىكى بىر ئاددىي ئۇيغۇر مىللىتى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان. دۆلەتنىڭ مائارىپ سىياسىتىنىڭ ئىللىق نۇرىدا ئۇ 4 ئاچ سىڭلىسى بىلەن ئىلگىر كېيىن بولۇپ داشۆ مەكتەپ قورۇسىغا كىرىپ چەت يىراق كىچىك شەھەردىن قەدەممۇ قەدەم تېخىمۇ كەڭ بىلىم دۇنياسىغا يۈرۈش قىلدى. ماگىستىر ئاسپىرانتلىقنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن ئۇ ئاخىرىدا شىنجاڭ سىفەن داشۆسىنىڭ دەرس مۇنبىرىگە چىقىپ قانۇنشۇناسلىق ئوقۇتقۇچىسى بولدى. بۇ ئۆسۈپ يېتىلىش كەچۈرمىشى ئۇنىڭغا قانۇنچىلىقنىڭ ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى جۇلالاندۇرىدىغان ئەڭ تىنچ مۇقىم نۇر ئىكەنلىكىنى ھەممىدىن ئېنىق بىلدۈردى. بىر قېتىم ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش كەچۈرمىشى ئۇنىڭ خىزمەت ئىزىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتتى. شۇ كۈنى يېزا كەنتتىكى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش نۇقتىسىدا ئورىۋالغان يۇرتداشلار پۈرلىشىپ كەتكەن قەغەزلەرنى سىقىمدىغىنىچە قاراپ تۇراتتى. بەزىلەر ئائىلە زۇلمىغا ئۇچرىغاندا ھوقۇقىنى قانداق قوغداش كېرەكلىكىنى سورىدى. بەزىلەر بالىلىرىنىڭ مەكتەپتە ئوقۇش ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانداق كاپالەتلەندۈرۈش كېرەكلىكىنى سورىدى. ئۇلارنىڭ كۆزلىرى گاڭگىراش ۋە ئۈمىدكە تولغان ئىدى. شۇ دەقىقىدە رۇقىيە قانۇننى قېلىن ھۆججەت ئىچىدىن پۇقرالارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا كۆچۈرۈپ كېلىشكە ئىرادە باغلىدى. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۇ تيانشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىنى كېزىپ شىمالىي شىنجاڭدىكى چارۋىچىلىق رايونلىرىدىن جەنۇبىي شىنجاڭدىكى كەنتلەرگىچە شەھەردىكى مەھەللە قورۇلىرىدىن چەت يىراق يېزا كەنتلەردىكى مەدەنىيەت پونكىتلىرىغىچە نەچچە مىڭ مەيدان قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش لېكسىيەسىنى ئارقا-ئارقىدىن سۆزلىدى. ئۇ كەسپىي قانۇن تىلىدا سۆزلىمەي بەلكى يۇرتداشلار ئاڭلاپ چۈشىنەلەيدىغان ئاددىي سۆزلەر ئارقىلىق ئاساسىي قانۇن، ئۆيلىنىش، ئائىلە، ئاياللار ۋە بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە ئائىت مەزمۇنلارنى ئېنىق چۈشەندۈردى. نۇرغۇن يېزا ئاياللىرى دەرسنى ئاڭلاپ بولغاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم ئورنىدىن دەس تۇرۇپ قانۇن ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا جۈرئەت قىلدى. نۇرغۇن ئائىلە ئۇ چۈشەندۈرگەن نىزامغا تايىنىپ ئۇزاقتىن بۇيان بېسىلىپ قالغان زىددىيەتلەرنى ھەل قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ نىزام چىقىرىشقا مەسلىھەت بېرىش مۇتەخەسسىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن رۇقىيە باشتىن ئاخىر نىزام چىقىرىشنى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا ئاساسىي قاتلامنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا يېقىنلاشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ تۆۋەن چېكى قىلدى. ئۇ كوللېكتىپنى باشلاپ ئاساسىي قاتلامغا قايتا قايتا چوڭقۇر چۆكۈپ خەلق رايىنى توپلىدى. ئۈستەلگە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش دوكلاتلىرى دۆۋلەپ كەتتى. ھەر بىر بەتكە ئاممىنىڭ ئەڭ ھەقىقىي ئىلتىماس تەلەپلىرى خاتىرىلەنگەن ئىدى. ئائىلە زۇلمىغا قارشى تۇرۇش قانۇنى، مائارىپ قانۇنىنى مۇھاكىمە قىلىش، ئۆزگەرتىشتىن باشلامچىلىق بىلەن ئاپتونوم رايوننىڭ ئائىلە تەربىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامىنى تەييارلاش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقىچە ئۇ باشتىن ئاخىر تيانشان تۇپرىقىدا يىلتىز تارتقان نىزام بولغاندىلا ئاندىن ھەر مىللەت ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى ھەقىقىي قوغدىغىلى بولىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنەتتى. مەكتەپنىڭ دەرس مۇنبىرىدە ئۇ ئەزەلدىن كىتابتىكى قانۇن ماددىلىرى بىلەنلا توختاپ قالمىدى. ئۇ ئوقۇغۇچىلارنى باشلاپ سوت مەھكىمىسىگە بېرىپ سوت قىلىشنى كۆرە قىلدى. ئادۋوكاتلىق ئورنى بىلەن ئەمەلىيەت بازىسىنى ئورتاق قۇرۇپ ياشلارنى قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ بىرىنچى سېپىدە ھەقىقىي قانۇنچىلىق تومۇرىنى تۇتۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. جۇغراپىيەلىك ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ ئۇ يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئۈچۈن زور بىر تۈركۈم قانۇن ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈپ بەردى. شىنجاڭدىن چىققان بۇ ئوقۇغۇچىلار بۈگۈنكى كۈندە دۆلەت ھالقىغان ئىقتىساد سودا ئالاقىسىدىكى قانۇنچىلىق جەھەتتە ئالماشتۇرۇشتىكى مۇستەھكەم

مۇكەممەل يۇغۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاساسلىق ئىجادىيەت كوللېكتىپى 3 يىل ئىچىدە كۆپ قېتىم شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ تۇرمۇش ئۆگەندى. خەلق مۇقام سەنئەتكارلىرىنى زىيارەت قىلىپ، نوتا، خەلق ئۇسۇلى خام ماتېرىياللىرىنى توپلىدى. Yana Şinjanning yerlik adabiyot san'at mutaxassislari bilan birlashib, butun jarayonlik qatnashish davomida pishiqlab, Shanghai, Xinjiang ikki joydagi adabiyot san'at xizmatchilarining ijodiyat yurak qinini mujassamladi. Shanghai balet o'miginin boshlig'i Ji Pingping undoq dedi. Balet usulida esl, badiiy, nafs bo'lishdek ifodalash shakli bor. Bu Xinjiang usulining uslubiga intayin mos keladi. Төт бәләк арқылық азырқ Шинжан халқының тұрмышыны намайан қылдық. Бұныңден кейін Джунгоның